Mail All Stars, eli se tuon myydä saa moina vuotoi on minun jolloin tuonne taalle oli tulla Evalu. Mä talon paljon fiongaille, mä tuo faiva, tuolla on enää Joanne Famosili. Ja on jäi tuonne niin siellä näissä, jopa ilmaa siinä on se tema, niin tuon se liu Perth Arstaan. Jolloin on loppuilla meidän fiongaa pistää, tuon on sijo, mä näin aina mua tuon leitään jao. Tänne talon paljon saa mua, mä en faiva fiongaa. Mä talon voimme tisi, saa tuon.